ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

0: حقیقتاً اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری نداره. هر بخشی را شما بگیرید، از ساعتی که وارد کربلا شدم، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست.
1: حسب روایات و حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر میشد، افروخته‌تر میشد.
2: این رو بزرگان نقل کردن، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در مراقبات ایشون هم تأکید میکنند که در روز عاشورا هرچه مصیبت ها سنگینتر میشد، چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در اون بزرگوار بیشتر آشکار می شد.
0: اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب ها دهن به دهن نقل کرده اند، میگه فوالله ما رأیت مکثورا، میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر استوارتر.
2: مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام به همه آسمان و زمین می‌ارزد.

0: after day, year after year, the Habibs of Imam al-Mahdi alayhi salam. Ala la'natullahi ala al-qawm al-zalimeen. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون. Please raise your hands and join me in dua. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the appearance of Imam al-Mahdi alayhi salam, to allow us to be alongside him at all times in our life and in our death. We ask you, Ya Allah, there are many people around the world going through such desperate times, those people in a state of war, oppression, homelessness, disease and disaster. Ya Allah, grant them all safety, security, and victory for the sake of Muhammad and Ali Muhammad. We ask for, Ya Allah, grant us the ziyarah of Imam al-Hussein fi dunya wal-akhirah. Grant us his intercession fi dunya wal-akhirah. Ya Allah, whatever hajat we have tonight, accept them bihaqqi Imam al-Hussein alayhi salam. And let us die in the love of Muhammad and Ali Muhammad. Wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. In honor of Imam al-Hussein, please conclude this discussion with three very loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
1: ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده. میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
2: تعلمنا الكثير من سماحة السيد. إبان الأيام التي لا نحب أن نذكرها في لبنان أثناء أزمتنا مع إخواننا في حركة